когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Селави, такъв е живота. Ако искаш, можеш да намериш нещо добро във всеки ден. Ако не, можеш да го направиш, защото имаш тази сила. А ние ще помагаме, защото днес не пускаме просто музика, истински спомени. Fall Day 19 с любимата музика на 90-те и по поръчка започва Energy Request.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Вика, играеш тук, има тук, нема.
1: Да.
0: Хрищен, аз вече не го се си почвам бувам, а това че не се оде на един. Така че нещо горещо, едно дината, мисля, че беше тая на 90-те.
1: Да, и аз така си мисля. Само дината, 92-та е, да.
0: Ти може да я позволим.
1: Може.
0: Много готин ден, много хубав. Писвам, че така си интернет. Слушатели и приятен уикенд.
1: Много да ти е весел уикенда. За Блум.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Здрасти. Как сме?
1: Много добре. Ти звучиш супер.
0: Да,
1: естествено. Идеално.
0: Кои? Да.
1: Добре. Хубаво да ти е деня.
0: Да, добре.
1: Много весел уикенд. Ти спокоен. До скоро.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Радио Енерджи.
1: Добре дошъл.
0: Звани Тишо от Плевен и искам да поздравя родителите ми. Значи ще поръчам едно име. Песен на Каптен Джак.
1: Супер си. Много ти благодаря. Прекрасен да ви е деня. Звучиш супер. Направете го такъв.
0: О, да. То ме загърце в момента.
1: О, то за това. Много весело да си изкарате. Само търпение и лек

Парарарираро и още ни държи участието на Келтън Джак от лятото на 2026-та и Spice Music Festival. Сигурна съм, че това ще продължи поне до следващата

0: търсите. И по поръчка тази сутрин на 038-895-895.
1: Чао!
0: Чао! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Днес ми е ония петък, нали?
0: Да, да, да. Онзи петък е страхотния.
1: Цяло лято пропускаме да се поизплатим, така че дай да чуем какво на Microsoft.
0: Наваксваме за всички пропуснати, да.
1: Супер, поздрав за тебе и за всички деца в трафика от рано-рано.
0: От рано-рано, бързо да се измъквате. Страхотен уикенд! Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро, Хриси!
0: Здравей!
2: Абе, може ли да поздравим варенци с някой старо парче от труда на по-парното от Bad Boys? От коя година беше той?
0: От коя не чух коя песен?
2: Коя година Bad Boys?
0: Bad Boys я има с удоволствие. Да, да, от лошите момчета, разбира се.
2: Благодаря ви много.
0: Много весел ден, поздрави на морето и страхотен уикенд. Правим го още от самото му начало, защо не и с подарък от Штори Солис и

0: Сумерен в източната половина от страната и временно силен северо-североизточен вятър ще продължи да нахлува малко по-хладен въздух. Неустойчива въздушна маса ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността, предимно на изток. Максималните температури 26 до 31-2 градуса.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
3: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
3: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котка?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
21: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
22: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
23: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
22: И всеки кашон да си знае мястото.

0: поздрави от тебе.
1: Разбира се, ако приемаш поздрави от мен, включвам се.
0: Окей, приемам. Ще е на сайт. Добре ли звучи?
1: Добре, ще потърся.
0: Приятен ден.
1: Хубав, успешен и весел уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Пътуваме с две момиченца към градината. Може ли да си поръчаме някоя песен?
1: Заповядайте!
2: Това ти поръчва нещо на доктор Албан тогава.
1: Супер си! Много, много ти благодаря! Много да ви е весело да ние да си направите супер уикенд!
2: Благодаря, подобно и на вас!
1: Чао, до скоро! Благодаря ти!

0: Росне.
1: Здравей!
0: Късметлински ден!
1: Дано, целият да бъде супер, благодаря!
0: По първия път!
1: Идеално!
0: Да, днеска сме 90-те.
1: Точно така!
0: Да, днеска на Тейдет.
1: Take That специално за теб и твоята прекрасна усмивка, да, за да си я запазиш и да имаш прекрасен уикенд.
0: Много благодаря.
1: И аз благодаря. До скоро, мила. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, радио. Най-прекрасното радио.
1: Здравей.
2: Вече се върнахме от морето и трябва да работиме.
1: Бързо да свиквате с процеса.
2: Искаме да се поздравим с една песен от 93-та на Олимит.
1: Ама страхотно сте просто. Разбира се.
2: Възможно поздравявам моята прекрасна съпруга. Поздравявам тебе като прекрасна водещо и целият екип на радиото и най-вече слушатели.
1: Много ти благодаря. Весел да ви е

0: Ники, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей, дочакахме го!
1: Нали, тук ме тото чу първия път.
0: Супер, добре!
1: И Дарки ти се зове.
0: Супер, много, много ти благодаря.
1: Хубав ден, ти пожелавам приятен уикенд.
0: Да ти е спокоен петък и страхотен уикенд на теб. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Добро утро, един поздрав!
0: Заповядай!
2: Ако може на Кулю Парадайс.
0: Може, разбира се.
2: За, специално за вас и за моето семейство. Живи и здрави, това е най-важното.
0: Така е, тази хубава усмивка много ми харесва. Нека петък носи само позитивни емоции и един страхотен уикенд.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
6: И имаш професия? Дай повече инфо!
5: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
7: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
11: Търся такова...
12: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
14: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30%. За холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Myomax.bg.
15: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
16: Поръчваме от bclini.com.
15: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
16: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са BeCleany.com. За професионалистите в почистването.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Ако слуха не ме бърка, не сме чули нищо на си блок.
1: Вярно е, поправяме грешката веднага.
0: Добре, иначе ще глупяваме.
1: Нали? А то един All Day 90's няма как да мине без си блок, така че да.
0: Добре, ще слушам.
1: Хубав, успешен да ти е деня.
0: Благодаря.
1: До скоро.
0: Всичко хубаво.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Дали случайно можем да чуем Forever Young?
1: Ще проверя дали имаше ремикси от 90-те на тази песен.
2: Благодаря ти за което.
1: И аз ти благодаря. Прекрасен да ти е деня. Благодаря, много, много усмихнат. Чао!
2: И на вас!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3333.

0: Добро утро, обажда се Чишо Гошо, дето станцията обажда само енерджи.
1: Здрасти!
0: Радиото ми е с колет, много нищо не мога да фана.
1: Е чудно, добре!
0: Хубаво е ви желая, хубаво, приятни, почивни дни, бъдете се така добри, напред и нагоре, no face, no humor, ако може.
1: Modern Talking, това ли?
0: Точно така.
1: Супер, добре, много да ти е хубав, много лек деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хъш!
1: Здрасти, как си, Ице? Много ти благодаря! И то какъв петък!
2: И то най-хубавия петък от
1: да.
2: Да чуем Мария, да чуем някоя Мария от 90-те има.
1: Някоя Мария? О, коя обаче ти си слуша, Мария? Те са толкова много!
2: Ами... Ти избери.
1: Добре! Айде, камъните в моята градинка пак!
2: Ай, да,
1: аз много обичам
2: така.
1: Знам аз. Много да ти е хубав ден и много весел уикенда.
2: Хубав петък и хубав уикенд.
1: Прекрасен. До скоро.

0: Здравия, здравей всички слушатели на Радио Енерджи, на това невероятно и прекрасно радио с най-хубавия петък.
1: Най. Един слушател преди маничко каза само, че е истински празник и е така наистина.
0: Абсолютно. Още повече, че те хора пръсти уикенда.
1: Така е. Зареждаме го от сега.
0: Абсолютно. Бих искал, ако ни е минала едно Excite Baby.
1: Задължително. Специално и само за теб. Да имаш прекрасен петък. Благодаря. И още по-як уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Обаждам се от Пловдив по случай празника днес Пловдив Юнайтед. Може ли да чуем нещо на шер?
1: Може, разбира се. Толкова хубаво звучи. Много ти благодаря. Истински празник е за всички ни, да. Прекрасен петък да имаш ти и много весел уикенд.
2: Благодаря, подобно.
1: До скоро!

0: Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Как си?
0: Много добре, и ти звучиш супер, събрахме се.
1: Как няма да съм добре, Петър? Чао!
0: Така е.
1: Цял ден на ретро-музика, пътувам за работа. Какво по-хубаво от това?
0: Няма по-хубаво от това, да се чувстваш не, добре, да.
1: Има, но можеш да пътувам за море или за Балкан, но това направление е добро.
0: Абсолютно, да, и това ще дойде.
1: Една песничка на Мария Луиза Чиконе.
0: Разбира се, Мадонна ще е специално за теб.
1: Добре, благодаря.
0: И аз ти благодаря. Прекрасен да ти е петък и весел уикенд. Скоро Мадонна, Ванила Айс, те ще допълнят хубавата

0: 0995-8950 за поръчки.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Петък сумерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър ще продължи да нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури днес ги чакаме от 26 до 31 градуса.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg. Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Режисьорът Ридли Скотт Kill or be killed. И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Go. Кучешките звезди. Shoot the roof! 28 август в кината и IMAX.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенаде! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристия!
0: Здравей! Ти
1: рекорда!
0: Ей! Петъшки, 90-тарски, нали?
1: Да, не искам да кажа колко са весели, позитивни хората по Радио Енерджи.
0: Така е.
1: Подкрепям ги с... А че има сега? Аз съм руска рулетка. Или пък Казабланка, тази, която е по-старата, или да си пуснем и Севантин.
0: Добре, мило, Нонче, Бонче, ще е, че всички са много любими. До една, благодаря ти и прекрасен петък да имаш. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро от Нивке!
0: Здравей!
2: Здрасти, може ли да е специален поздрав за Била 540 Варна, за всичките колеги да му се да кусна пуш?
0: Разбира се, да го избутаме и този петък по най-сладкия възможен начин. Благодаря ти!
2: Да, айде, пусни го сега!
0: Айде! Целувки за теб и весел ден!

0: Energy. Добро утро!
1: Здравей, Хриси!
0: Здравей!
1: Мода Токинг!
0: Айде, с какво да ги чуем?
1: Еми, Шер Лейди.
0: Добре, за танцуване идеално, благодаря! Поздрави на морето и супер ден! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Бих искала да направя един поздрав днес. Най-добрият брат на света и най-добър Войчо има рожден ден.
0: Честит да е, как се

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства.

0: още днес.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център RUBEX. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център RUBEX. Нека бъдем партньори в успеха.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
2: Еба нема!
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
0: Отново ти се обаждам, Любо се казвам, редовен ваш слушател и...
1: Добре, дошъл, Любо!
0: ...на радиото. Искам да поздравя първо Българска федерация канадска борба, да пожела успех на всички участници в международния турнир Селано Сиопан на 22 септември, да заповядат и гости, и състезатели. Ще бъде интересно, ще има участие и от много държави други, които ще са ни гости. А също така искам да пожелая успехи на футболния клуб Дунав 2016 Салановци в предстоящото първенство за мъжете и децата. Живи и здрави, поздравявам семейството си и ако може на Сузи Куатро нещо, каквото и да е.
1: Прекрасен да е деня и наистина много-много успехи пожелавам.
0: Дай Боже, я така на вас.
1: Благодаря ти и до скоро, Любо. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Кристо!
1: Здрасти!
2: Искам един поздрав за тебе и за твоите колеги, ако може, на DJ Bobo Freedom.
1: Може, разбира се.
2: Хубав уикенд!
1: Хубав ден и прекрасен уикенд за теб до скоро! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
3: Искам да поздравя моята половинка, Светлана се казва.
1: За Светлето какво да й пуснем?
3: За Светлето Light is Life.
1: А, супер, добре.
3: Понеже Шери Шери Лейди вече звучи и я чуваме на прекрасното радио.
1: Двойно удоволствие. Много да е здрава, много да е успешна, всичко най-хубаво. И да се обичате и да се правите щастливи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: добро сутринче.
1: Здрасти.
0: Ще може ли да чуем едно Turnback Time на Аква?
1: С такъв кеф.
0: С такъв кеф, е.
1: Супер готин ден да имаш, ти усмихнати.
0: И прекрасен петък.
1: Да, най-вече. И весел уикенд. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добър ден.
1: Здрасти.
2: Здрасти. Аз съм Белазия, пропуснах другаш. Сега, уважаема, може ли да ме поздравиш мене еднолично, егоистично?
1: Да.
2: Добре, веднага правим една срок сет.
1: От нашата тежката артилерия. Добре, добре.

0: Добро утро, днес ми е определено късметлийския ден, тъй като се свързвам от първия път с тебе.
1: Пролука си намерил ти, знаеш как?
0: Явно съм намерил начина за толкова години, обаче така много се усмихнах, че от първия път просто успях да се служа нещо, което не е ставало от дълго време. В най-любимия петък от месеца искам да те поздравя теб и всички хора, само да кажа, че това е последния петък, в който положението е утрото без аларм.
1: Така е.
0: Другата седмица завършваме към реалността. По този повод да усмихнем хората, където и да се намират с Awesome, с Rumors, ако може.
1: С такъв кеф имаше, с удоволствие, разбира се.
0: Засилваме я тогава, усилваме радиото, кафето и усмивките за един хубав ден.
1: И прекрасен уикенд, възползвай се максимално. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти!
1: Здрасти!
2: Как си тази сутрин?
1: Идеално, ти как си?
2: Благодаря, добре съм, слънчево, хубаво време, с една хубава песен, нещо на GT Magic Summer Night.
1: Много добре, много ми харесва, благодаря ти.
2: А така, нека да е поздрав за теб и за всички наши слушатели.
1: Връщам към теб и

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: За настроение, за всички поздрав с Travel Dance!
1: Дай, супер си ти, знаеш как? Много ти благодаря!
0: Добре, успешен ден да всички!
1: Супер, да ти е петъка, до скоро! Така звучи нашия All Day 90s, JT, Luka, Magic, Summer Night, продължението от Awesome и Travel Dance на Toon Limited. Колкото до времето, днес е на хубаво малко по-хладен въздух с временно силен на изток северо-свирищочен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: обувки и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
11: Човек обича само веднъж.
10: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
17: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
18: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
19: Пешо, защо ни качи точно тук?
18: Има ли нещо за ядене?
20: Спокойно, аз съм подготвен.
21: Гиавена!
19: Пешо, ти си гений!
20: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
22: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Ало, здравейте, може ли нещо по вашия сбор?
1: А друг? Там
0: и цялото ми семейство от Велико Търново.
1: Супер!
0: Каквото претени.
1: Добре, нещо хубаво за вас, за твоето семейство, един супер ден. Let's do it, baby, let's do it!

0: Мирчи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте! Бих искал да направя един поздрав за всички колежки от офиса.
0: Супер!
1: С една песен. Ту готино на Алиса Стенсилт искам да пуснете.
0: Ти знаеш как се прави? Ама супер, да.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry & Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry & Diamonds.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми котка?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Дядо, обичам те!
13: Какво?
12: Казах, обичам те!
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
19: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
13: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Енерджи за финал на десетина. Сутрешният Енерджи Request, последният петък от месеца. Очакваме го всеки път с трепет, защото за цяло денонощие се пренасяме само единствено в 90-те. А All Day 90s, началото на 10 звучи с заглави от Masterboy, Farao и в 93-та ще отидем с леклик за Tonight is the Night по Енерджи.
1: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Те са Мастербой по Енерджи на All Day 90s. До 6 след обед днес ще се подменят преброителни камери при 286 км на път София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник. Трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А тук последният петък от месеца продължава след малко с Snap, BG The Prince of Rap и ти пускам ето това.

0: Тектоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
17: Търся такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

последният петък от месеца ти нямаш много време да си направиш регистрация в сайта ни, защото по-късно днес един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Story Solis. Можеш да прегледаш чудесните възможности, които предлагат, и да си направиш регистрация на адрес radioenergy.bg. А след малко компанията от Corona, Питър Андрей, пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Plasico BG.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено, естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
14: I just want to find like a good guy.
13: Обратното броене започва.
14: To finding true love.
13: Само една нощ от 28 август в кината.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
19: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
18: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
19: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
18: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
19: Точно така.
18: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
19: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Им, защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първа

0: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Корона по Енерджи на 28 август, когато е родена една звездна дева. Истинското име е Айлин Реджайна Едуард, но си я знаем като Шана Туен. Нейният трети албум Coming Over е най-продаваният албум на музикантка за всички времена и най-продаваният албум в историята на кънтри стила. Тя е втората най-продавана певица в Канада след сънародничката си Селин Дион. Шана има 5 награди Грами, 27 награди BMI за композитор на песни и е продала над 85 милиона албума. Честит рожден ден за нея и за теб, ако празнуваш днес. А след малко празнуваме все така 90-те, защото днес е All Day 90s и слушаме Си Блок и рожденичката днес, Шана Туен, по Енерджи.

като в машина на времето, така се случва всеки последен петък от месеца. Нямаме търпение за останалите спомени с заглавие само и единствено от 90-те. Начало на 11 с DJ Bobo, Jennifer Lopez, Mark Anthony и Eminem.

0: и Бобо на Ода и 90's по енергия. Днес дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източна България и временно силен вятър от север, леко ще захладнее. Максималните температури днес между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. След малко Magic Affair, пускам и това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
6: И имаш професия? Дай повече инфо!
5: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
6: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
15: Търся такова...
16: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

My Life и Доктор Албан по Енерджия. Отдавна толкова много звезди на киното не са се събирали в един филм. Излезе първият официален трейлер на новата биографична лента Мазерати и братята, в който участват цяло съзвездие холивудски величия, сред които Ал Пачино, Антони Хопкинс, Анди Гарсия и Джесика Алба. Ще очакваме и този филм с голям интерес. А тук All Day Night и с последният петък от месеца продължава. И след малко ти пускам ето това.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Карма – фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
19: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
20: sunnybeachclub.bg.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
22: Красива баня,
21: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
23: Джинджира Алба спрей.
24: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
23: Джинджира Алба спрей. Облегчава кожата веднага.
24: Джинджира Алба спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
25: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

енергия. В България само около 22% от бездомните кучета намират дом, а международни данни показват, че приблизително 20% от изсиновяванията не се получават, защото има несъвместимост между кучето и неговият стопанин. Точно тук идва кампанията «Всяка лапа има характер». Mars Pet Nutrition и бандата на 1500-те помагат с един много специален контейнер. Той е в приюта в Горни Богоров и функцията му е специалисти да оценяват характера и нуждите на кучетата, така че техните бъдещи стопани да могат да преценят дали кучето отговаря на техният ритъм и начин на живот. Посланието на кампанията е «Осиновяването е решение, не импулс». Всички подробности са на radioenergy.bg, а тук All Day 90 продължава подобаващо добре. Слушаме Лакрим, Тен Шарп и още любими заглавия заедно с Армия Флавърс и Sexual Revolution по Energy.

0: The Power 96 и Snap по Energy, перфектният финал на перфектният петък, последен от месеца, но все още лято и разбира се, черешката на тортата е факта, че днес е All Day 90s, вече те очаква и гласуване за 90-тарски Energy Facebook хит. Той е в нашата Facebook страница A12, започваме сега с Sheryl Crow, Navigators и Spike по Energy.
1: Само на едно място.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

енергия. Време на движението при километър 11 по път. При километър 109 по път Петрич Мелник се случвато посочено в една лента. Там, за съжаление, се е свлякла земна маса. Ограничена дясната лента в посока Мелник. Трафикът преминава само в лявата лента. В участък от 11 до 12 км е ограничена и скоростта до 30 км в час. Ще е добре да преминаваш с повишено внимание, а след малко слушаме това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци... По-убаво нема!
4: Еба нема!
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Go. Кучешките звезди.
7: Shoot the roof!
5: 28 август в кината и IMAX.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Как е, брат?
10: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
9: И имаш професия? Дай повече инфо!
10: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
11: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
3: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
3: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: А, такова, търся, такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: Един Modер Токинг по Енерджи в петък на All Day 90s. Енерджи Фейсбук хит очаква твоето гласуване. Със сигурност си имал или плакат, или изрезка с една от двете групи, която трябва да избереш сега. Едната е Spice Girls, другата е Ace of Base. Всичко е в твои ръце да ни кажеш с коя песен да започнем един следобед в последният петък от месеца. А след малко на хоризонта слушаме JK. Пускам и ето това.
1: Травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: По земята палети, на палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
15: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
17: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
22: Поръчай сега на torbabg.com.
23: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
24: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
25: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

списък J4 Energy. Ако все още световният лидер в туризма е Франция, друга европейска държава дава сериозна заявка да заеме първото място. Ако настоящите тенденции се запазят до 2040 година, Испания може да се превърне в държавата, която приема най-много международни туристи на планетата. Други ни дестинации, които лично мен много ме влекат, Саудитска Арабия, Индонезия и Обединени арабски емирства, също могат да намерят място сред 15-те водещи туристически дестинации. Тук днес намираме място единствено за най-големите хитове, само от 90-те. Още туристическа информация можеш да намериш и в сайта ни radioenergy.bg. До един следобед

Това е Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те днес през целия ден, защото е последния петък на месец август и го превръщаме в All Day 90s. Единствено и само по Energy слушаме само 90-те. Things can only get better. Супер послание и за началото на новия час. И да, може да стане и по-добре, особено когато ти определяш какво да звучи в нашия ефир. Поздрави за приятелите, които ни правят компания онлайн. След малко пускаме Melody NCA, преди това и това, за което гласувахте най-много.

Следовът, временно движението при 32-ри километър на автомагистрала Хемус в тунел Витиня в посока София е само в изпреварващата лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофирайте внимателно, следовът е разнообразен, в югозападна България грее слънце и е топло до 34 градуса, докато в централните и югоисточните райони има облаци, дъжд и грамотевици. В северните и източните райони температурите са между 23 и 28 градуса. Утре, в събота, вятъра ще стихне, слънцето ще преобладава и ще повиши температурите, а при нас оставаме на територията на 90-те с супер хитове от Modern Talking, 2-4 Family, пускаме и ето тази песен.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал. Подиема Family.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
11: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема!
12: Епа нема!
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Как е, брат?
16: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
15: И имаш професия? Дай повече инфо!
16: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
17: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
19: I just wanna find like a good guy.
18: Обратното броене започва.
19: To finding true love.
18: Само една нощ от 28 август в кината.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
21: Пак е мокро, нали?
22: Да.
21: Постоянно ли така се увлажнява?
22: Особено, когато навън вали.
21: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
22: И ще забравя за този проблем с влагата.
21: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
22: О, чудесно. Става дори и за басейни.
21: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
0: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: Get down to the maximum.
1: Maximum Overdrive и To Unlimited по Energy, станцията, която пуска само любими заглави от високите скорости, и да си спомним за нашето детство през 90-те и начина, по който се придвижвахме на две колела, на кънки, на скейтборд и спирахме задължително с обувка. Тази вечер в София ще има малко по-различен петъчен трафик. От 19 часа при филоните на НДК се събират велосипедисти, а половин час по-късно тръгва критична маса към центъра. Ще има повече колела по улиците, на места и кратки спирания на движението. След малко при нас Justin Arp, Nino и още нещо супер яко от 90-те.

0: обновяващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: Willkommen in Deutschland!
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
7: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
9: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
19: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Отваряме врати на 11 септември.
0: октомври. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-те. Днес през целия ден това беше Justin Herbs, 90-тарската Еврохаус класика. Ла-ла-ла. За този трак всъщност стои сериозна музикална кражба, и то в верига. Рефренът е взет от хип-хоп химна на Fugees от същата година, те пък го крадат от R&B дивата Тина Мария от 80-те. И въпреки това продължава да ни кара да се усмихваме, точно както и следващите любими заглавия от Two Brothers on the Fourth Floor и Michael Jackson. Уенето!

0: По Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия, и ако копчето за звука не ти достига и погледнеш, че е петък, то със сигурност означава, че е All Day 90, защото е последния петък от месец август и по Енерджи слушаме само 90-те. Един супер лукс, който можем да си позволим само на нашата честота. Поздрави и за всички почитатели и меломани. То пак пускаме след малко, а преди това силно включване от Молдо за Айн, това и Полицай.
1: Радио Енерджи.
2: Радио
1: Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пей.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
2: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готното радио, най-готните болести.
4: Много готина музика. Браво.
5: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

Станция, до която пуска само любими заглавия от 90-те в последния петък на месец август. Sparks и When Do I Get To Sing My Way. 10 на минутите след 2, а до края на деня над западна и югозападна България ще стане слънчево и топло. В централните и югоизточните райони ще има облаци и места с дъжд и гръмотевици. Температурите варират силно от 23 градуса на север до 34 на югозапад. В събота времето ще се уеднакви. Слънчево и приятно навсякъде с температури между 29 и 34 градуса. В неделя затоплянето ще продължи, а при нас след малко и още любими заглави от Биджите Принцев Рап Белини.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан.

0: Едно нанасяне – защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
8: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
7: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
8: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

и Type E, любимото Angels Crying, 2:30, петъка на 28 август. Денят е петък и е ден за добро настроение, любима музика, за пътуване и за голямата награда от Solis. През цялата седмица ви подарявахме стилни декоративни възглавнички, но днес е черешката на тортата. Един от всички регистрирани на radioenergy.bg ще спечели ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в Solis. Ако все още не си дал своя отговор на днешния въпрос от Solis, време е да го направиш на нашия сайт radioenergy.bg. От мен пожелание за късмет, а в добавка и още любими заглавия само от 90-те, защото сме All Day 90s и цял ден слушаме само любимите заглавия от 90-те. И Ротик след малко на хоризонта, пускаме и Уил Смит, както и този хит.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Обича ти се, бе!
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркет Пойнт.bg. Стъпи на сигурно.

която пуска Люби и заглавия днес от 90-те през целия ден. В конкретния случай е година 9-6. 10 минути останаха до 3 в петък на 28 август. Всяко куче заслужава не просто временен покрив, а истински дом за винаги. Кампанията «Всяка лапа има характер» ни напомня колко е важно осиновяването да бъде информирано и отговорно решение с помощта на специалисти и нови пространства за срещи и адаптация, създадени от Mars Pet Nutrition и сдружение «Бандата на 1500-те». Намирането на перфектния пухкав спътник става много по-осъзнато и лесно. Нека да дадем шанс на любовта да се случи правилно. Прочети всички детайли в нашия сайт radioenergy.bg и преди да пристъпим нататък към следващата порция любима музика, да обявим и Капела, и Алексия и да си усилим за Dr. Dre с Snoop Dogg по Energy.

ритмите, които винаги ни връщат в дискотеките и тези хубави времена. All Day 90s продължава поне до полунощ, а между 5 и 8 ти ще избираш какво да се случва в Energy Request, но до тогава можеш да гласуваш и за Energy Facebook Hit, песента, с която да започнеш 16-я час, можеш да определиш още сега във Facebook страницата на Radio Energy. Ace of Base пускаме след малко, преди това и Puff Daddy от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

не знаехме толкова добре английски и обичахме да си нагласяваме текста според ситуацията. Cool Cut са това в All Day 90s по Energy, а утре ни очаква една слънчева и значително по-спокойна събота. Сутринта ще е прохладно, на места и мъгливо, а след дават слънчево и топло между 29 и 34 градуса. В неделя ще е слънчево с купасти облаци, след дават над Западна България, където не са изключени кратки валежи и гръмотевици. А при нас само яки парчета от 90-те от Modern Talking, The Original и това...

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
3: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Amen третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
12: Режисьорът Ридли Скотт
13: Kill or be killed.
12: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
14: Shoot the roof!
12: 28 август в кината и IMAX.
15: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: 97-ма по Energy в Energy at Work стана 3:30 в петъка на 28 август. Everything's good си повтаряме, защото е петък и защото е последния на месец август. Правим го All Day 90s и 24 часа в това денонощие случваме само 90-те. Единствено и само тук по Energy. След малко включваме машината за добро настроение Fun Factory за Celebration. Ще си пуснем Papa Bear и ще загаднем за това.
1: Травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
9: И имаш професия? Дай повече инфо!
8: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
15: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли? Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
19: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
20: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
21: Поръча ли масата?
22: Да.
21: А столовете?
22: Да.
21: Чадъра?
22: Да.
21: Люлката?
22: Да.
21: Откъде?
22: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
23: Поръчай сега на torbabg.com.
24: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
25: Поръчваме от bclini.com.
24: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
25: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeClini. На промоция са BeClini.com. За професионалистите в почистването.

по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те. Днес, като последен петък от месеца, правим All Day 90s. Ти също можеш да допринесеш за това, като гласуваш за Energy Facebook Hit, даваш своята реакция за едно от двете ни предложения и след малко повече от 10 минути ще чуем какво сте избрали да слушаме. Redneck се включват след малко, а преди това и нещо позабравено от Nana плюс Александра Принц. One Second!

0: емблематично заглавие от края на 90-те. Born to make you happy. 16 часа в петък на 28 август. Поздрави за всички, които са в движение. Малко внимание към велосипедистите и към шофьорите в София. В 19 часа при НДК започва голямото протестно велошествие с искане за нормална велосипедна инфраструктура. В 19.30 часа колоната потегля през Руски паметник, булевард Дундуков, площад Василевски и през Орлов мост към столичната община. Очакват се временни затруднения по трасето, а за всички, които карат колело, тази вечер може просто да оставите колата и да се включите. При нас време и място за още любими заглавия. Само от 90-те, All Day 90s продължава с Туше за YMCA, варианта от 98-ма, а преди това и Energy Facebook хит от Entrance.
1: Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук хит.

0: Strange Situation, No Communication и Bingo Boys, истинска класика от 94-та, Energy at Work по Energy, 12 минутите след 4, аз да не се получава No Communication, знаеш ли? Няма по-върнано същество на този свят от кучето, което те посреща на вратата след дълъг ден, но за да бъде тази връзка истински щастлива, изборът трябва да бъде отговорен, а не импулс. Точно за това е и националната кампания «Всяка лапа има характер» на Mars Pet Nutrition и бандата на 1500-те. Тя е тук, за да ни напомни, че всеки четириног герой има нужда от стопанин, с когото си пасват перфектно по характер и начин на живот. Със специалните пространства за срещи и поведенческа оценка в приюта в Горни Богров, намирането на твоя най-добър приятел става още по-осъзнато и лесно. Подари дом, любов и истинско щастие. Цялата информация те очаква в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко All Day 90s продължава с Experience и Пандера.
1: Тоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Утре е събота и ще се радваме на слънчево и приятно време след по-бурния петък. Температурите ще са между 29 и 34 градуса. В неделя слънцето ще преобладава. Само на запад следават се очакват купасти облаци с кратки валежи. Новата седмица ще започне с слънчево и топло време около и над 30-35 градуса. Август си тръгва достойно.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: имот в България не се продава с
1: а, беше видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: България. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли.

0: когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
1: sunnybeachclub.bg. Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе ми коте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
16: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

A little bit of и Mambo No. 5 от Lou Bega. Поздрави за всички, които са се зарадвали на точно това парче в ефира на Energy. Малко след 4:30 в петъка на 28 август намини през нашия сайт radioenergy.bg, където винаги те очаква полезна или опитна информация. Освен това, имаш и възможност за награда, една от които още днес. Повече подробности търсиш на radioenergy.bg, а за още от музиката на 90-те разчиташ на нас поне до полунощ. DJ Bow, пускаме след малко. Приготвили сме Dr. Alban с нещо позабравено. Ще чуем и тази песен.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
18: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
19: Как е, брат?
20: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
19: И имаш професия? Дай повече инфо!
20: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
21: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
22: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в от.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
2: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

DJ Bobo по Energy, станцията, която пуска само яки песни от 90-те, защото е последния петък на месеца, а за шофьорите имаме предупреждение, за велосипедистите покана, петък вечер е време и за колела. В 19 часа при пилоните на НДК се събира критична маса, в 19.30 потегля протестното шествие из централните улици и булеварди към столичната община. Ако ще минаваш с автомобил през центъра, има и предвид, че са възможни кратки спирания. Ако пък си велосипедист, можеш да се присъединиш към карането. Присъедини се и към Energy Request, започва

само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Backstreet Boys по Energy. Три минути по-късно с Energy Request, но Ники е виновен. Ще се допитате до него. Може и да го поздравите. 3889-5895. Правим Energy Request с 90-те и само 90-те. Единствено 90-те. Fall Day 90 с последният петък на месец август е до 8. Ти избираш музиката, повтарям, само 90-те. За показно W и Brian Adams.

0: I Do It For You. 5:05 минава, 28 август е последният горещ петък на този любим месец от лятото. Какво можем да си причиним като музика само 90-те в All Day 90s, избиращи?
1: Здравейте, Нази, ще поздравите ли една песничка 90-те?
0: Да.
1: Добре. Може да ми да препоръчате Смул с криминал на Майкъл Джексон?
0: Мога да ти препоръчам, да, благодаря ти.
1: До чуване.
2: Ало, здрасти. Може ли да подберете една супер яка песен на Мадонна, с която да поздравим хора, които се чувстват щастливи, че днес петък?
0: Последния петък на месец август. Край на лятото.
2: Петък,
0: толкова ли да сме щастливи?
2: Добре. Живи, здрави всички, на тази чистота винаги страхотни парчета.
0: Усмивки и до скоро. Хубав уикенд.
2: Усмивки до скоро, благодаря.

0: Фолки Мадона по Енерджи, не случайно толкова години е номер едно в поп-музиката. Какво още можем да си пуснем в Енерджи Request? Избираш ти.
1: Ало, Енерджи, здравейте. Искам да поръчам една песен за поздрав на мама и тата, тяхната 23-та годишнина.
0: Е, страхотен празник!
1: Ало, здравейте!
0: За този вълнуващ ден, как да не се чуем с вас? Здравейте!
1: Здравейте!
0: Хубав празник да ви пожелаем и да си изберете нещо от 90-те.
1: Нещо от 90-те, ми тогава ще поздравявам мъжа ми с Be My Lover.
0: Още много по 20, все заедно и все влюбени. Хубав. Всичко добро!
1: Благодаря, всичко добро!
2: Здрасти, Радио Енерджи, аз съм Вики и с мама и тате и сестра ми пътуваме към Видин. Може ли да ни пуснете Wanna Be на Spice Girls?
0: Ще ви правя компания с удоволствие. Благодаря ви, усилете си!
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Нищо страшно за събота, напротив. Сутринта ще бъде прохладно, през деня обаче предимно слънчево и температурите отново скачат нагоре.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

0: голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, превент хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: BG. Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
9: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: по Energy, 5.25 е 28 август. И какво още можем да си пуснем от 90-те избиращи по Energy?
1: Здравейте, Радио Energy. Може ли да направя един поздрав за всички приключили работния ден с пожелания за хубава петъчна вечер? Spice Up Life на Spice Girls, да чуем?
0: Spice Girls предстоят с Wannabe. Искаш ли да ми дадеш малко време, за да мога да ги повторя или...
1: Не, това, което сте подготвили, е чудесно.
0: Много ти благодаря за разбирането. Стрехотен уикенд. До скоро.
1: Хубав вечер.
2: Здрасти, тия петът си, когато успея се свържа с тебе, си поръчвам Joy Bielis, I told you, you're the one for me.
0: Много яка песен.
2: Дали? Много яка, да.
0: Да.
2: Дали ти мога да ме огрее днес?
0: Много, много ми е любимо. Благодаря ти.
2: И аз ти благодаря. Поздрави.

0: Wannabe's Spice Girls по Energy. За днес препоръчваме да не губим нито секунда, защото времето е ценно. All Day 90 е последен петък от месеца и това, с което се забавляваме, е само от 90-те. Поздрави за Деси Минева и за нейните момичета. Чакаме ви 3889-5895.
1: Здравейте, Радио Energy. Искам да поздравя един грубар от Елин Пелин с песента на Истивантин.
0: Коя?
1: Да, която изберете.
0: Без значение?
1: Да.
2: Добър ден на най-хубавото радио.
0: Здравей, здравей.
2: И днес, защото е петък, парти чилдрън за всички слушатели.
0: Ти си върха. Благодаря ти.
2: Благодаря и аз на вас.
0: И до скоро чуване.
2: Весел уикенд на всички.
0: Поздрави.

0: Тет Робинсън по Енерджи, 5:35 минава, 28 август, изпращаме в историята заедно до 8 за Енерджи Request.
1: Здравейте, здравейте, честит петък.
0: Здрасти, честити на теб.
1: Не знам кой поръча по-рано Regulate, обаче направо ми направи деня. Искам да го поздравя.
0: Ами Ники го беше подредил.
1: Жестоко. Добре, може ли вдъхнови се да поръчам Return of the Mac?
0: Ама все така вдъхновен да бъдеш.
1: Да, да запазим вайба и един страхотен петък на всички.
0: Много добре звучите. Надявам се да е заради 90-те.
1: Да, абсолютно. От Варна.
0: Поздрави за морето. И до скоро.
1: Благодаря, до скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
3: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Домът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
12: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
13: И имаш професия? Дай повече инфо!
12: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
14: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
16: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
15: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
16: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
15: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
16: Точно така.
15: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
16: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
18: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
19: I just wanna find like a good guy.
18: Обратното броене започва.
19: To finding true love.
18: Само една нощ от 28 август в кината.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
21: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: МЧЛ 90-те. Марк Морисън и Тъмно домеки, това по Енерджи. 10 минутите преди 6 до 8 е твоето време за твой любим ден от месец. All Day 90 изпускаме само 90-те. Искате само 90-те. Начинът е само единствено. 3-8-8-9-5-8-9-5. Здрасти! Да, какво от 90-те да пуснем?
1: Ако може на Iron Maiden, ако знаете една група.
0: Искате нещо рок ли?
1: Да, от 90-те някаква там.
0: Супер, ще подготвя. Да. Как се казва твоя татко?
1: Красиме.
0: Поздрави и за теб и за него, весела вечер.
2: Здрасти!
0: Здрасти, сладурче, кой си ти?
2: Аз съм Дария, ти? Крити.
0: Да! И аз сега да проверим какъв специалист си по темата с 90-те. Можеш ли да си избереш нещо от това десетилетие?
2: А вие познавате ли песента? Песента, т.е. песента Леди Гага.
0: На Леди Гага всички песни познавам, но тя няма нищо от 90-те. Днес пускаме само 90-те.
3: Нищо на Лобуш.
0: Страхотно! Много ви благодарим, момичета! Хубав уикенд!
2: Днес съм на Лобуш.
0: Разбира се, пускам ги след малко.

0: You Gotta Be, една прекрасна дезри по Енерджи. Секунди преди 6 вечерта на 28 август, за да приключим с този хубав петък, 90-тарския петък и All Day 90s, ти помагаш с избора си в Енерджи Request. Енерджи!
1: Ало, здрасти!
0: Здрасти!
1: Здрасти!
0: До три пъти! До три пъти!
1: Мило, вече играхме с тебе. Може да пустим едно поздравче?
0: Да, за жената стрелец или за тебе?
1: Да, за този път пак за жената стрелец, ама и за сестра й.
0: Нещата стават сериозни, добре.
1: Да, тук свираме. Ами имаше една песен, Boys, Boys, Boys, нещо подобно беше.
0: Такова беше същото.
1: Да, това може да го пустим.
0: Може, за тебе, дано ти донесе късмет.
1: Дали? Аз съм цял живот, викам така съм, само късметлива.
0: Но така да продължава.
1: Благодаря ти, благодаря ти.
0: Успех, вече, до скоро.
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, сладурче! Кой си ти?
2: Луиза Мария.
0: Ох, теб те помня. Как се обръщат към теб, с Луиза или с Мария?
2: И накратко ми казват Лулу.
0: Ще го използвам следващия път.
2: Може някаква песен да зарадваме всички, които са в трафика.
0: Много хора пътуват, знаеш,
2: радио.
0: Петък е.
2: Енерджи.
0: Да. Последния път, когато пътувахте на някъде, коя любима песен пуснахме по радиото, помниш ли?
2: Мисля, че беше песен на Кецай.
0: Днес обаче ще наблегнам на 90-те. Чакам те отново другата седмица. Хубав уикенд!
2: Става, добре. Благодаря!
0: Длъжни сме да запознаем децата на 90-те с най-палавия котарак на 90-те. Погледнете видеото, ние ще усилим аудиото с Пол Абдул по Енерджи.

0: Ted, you gotta get in the groove.
1: Бойс, Бойс, Бойс и Сабрина за пътуващите към Поморие за един вълнуващ уикенд. Energy Request продължава както избереш. 3889-5895. Energy! Здравей!
2: Здрасти!
1: Здрасти!
2: Ние сме Кати, Елена и Ивон. Може ли да поздравим любителите на Бритни Спиърс с песента Baby One More Time?
1: Много, много сте ми сладки. Аз съм ваш любител вече. Откъде звъните?
2: От София.
1: Супер сте, речица! Хубава вечер да имате!
2: Благодаря!
3: Здрасте, здрасте! И накъзвам се от 90-те, нали така?
1: Там е!
3: Еми, значи можем да пуснем някоя песен на нея.
1: Killing Time, Pray, Mysterious Times, къде те влече?
3: Която пуснеш, тя е прекрасна. Така
1: наистина прекрасна. Благодаря ти за избора.
3: Хубава вечер на всички!

0: Мартина и за Иван Матев. А за кого още можем да измислим нещо? Избираш ти?
1: Здрасти, мога ли си пожелая някоя на Тина Търнър по ваше път?
0: Ти си супер! Как се казваш?
1: Александър.
0: Само ще си ти пиша днес. Хубава вечер и весел уикенд.
2: Леле. Добър ден на енергийното момиче с медното горче.
0: Здрасти, здрасти.
2: Едно поздравче за един рожденник.
0: Кого ще поздравим и с какво?
2: Еми, аз съм рожденника, там на една годинка сте половиния век.
0: Пара ти се да черпиш. Ще те поздравим с нещо много горещо от 90-те. Може ли да си избереш?
2: На Дарут имаше ли се, че нещо?
0: Имаше, да, от 90-те. Обаче, виж, днес луната ще бъде огромна в твоя чест. Да си пожелаеш желание, което да ти се сбъдне през следващите 365 дни.
2: Старо, като мишка заваля мъдъж, така че наистина и по водата. Надявам да ви върви. Благодаря ти.
0: Весен
2: празник.
0: И на нашата ни върви по вода в събота следобед на Западна България се очакват превалявания, иначе деня ще бъде доста слънчев с високи температури 30 до 35.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
4: Леле, забравих. Заминаваме за

0: Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
2: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
2: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.

0: Какво ще кажете за идеята The Root на Spice Music Festival 2027? Аз гласувам за това. Sandstorm по Energy 6.25.
1: Здрасти, може ли да поръчам Britney Spears?
0: Britney Spears предстои след мъничко, ще те включим там. Как се казваш ти?
1: Георги,
0: поздрави за теб. Хубава вечер. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: ви One More Time, най-вече за онези, които не са фенове на Britney Spears, но все пак са пяли тази песен в трафика. 6.26 до 8 е твоето шоу и твоето време. Energy Request 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, много се радвам да те чуем. Мога ли да те зарадвам с една фиеста на Дъсън Клуб?
0: Да. Мъж трудно може да ме зарадва, а с музика става. Благодаря ти, Марти!
1: Приятен уикенд!
2: Здрасти, Криси!
0: Здрасти!
2: Търси си нещо, така да ми дигне настроението.
0: Само кръвно вдигам.
2: И това става, то е дигнато при мен, така че няма проблем. А, мисля си за скутер.
0: И аз. 1, 2, 3 In the place to be. This one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

0: Скъпи, обещаната фиеста по Енерджи, избиращи до 8.
1: Може ли да поздравя нашата група, която пътува за морето?
0: Каква група? Група по танци, група по футбол? Каква група? Семейна група?
1: Не, да, семейна група сме.
0: Колко голяма е вашата семейна група?
1: 5 човека с една котка.
0: Ох, цели 5, кои сте?
1: Мам, аз, мама, тате, брат ми, една моя приятелка и котката.
0: А, и приятелка сте взели за море?
1: Е, да.
0: Да не ви е скучно, а котката защо носите със себе си?
1: Защото няма кой да я храни.
0: Е, аз извършвам и такива услуги. Неплатени даже. Гледам кучето на ни съседи. Вие откъде сте?
1: От Сапарева баня.
0: Супер, е къде е? Котето какво е?
1: А, добричко, винаги спи.
0: А, винаги спи идеално. Моята котка. Къде отивате на море?
1: В това Черноморец. А, чери, лейди, моля.
0: Чудесно си, благодаря ти. Хубав уикенд и весело изкарване.
1: И на вас, мерси.

0: Шери, Шери Лейди, Модерн Токинг, за пътуващите в посока морето, където и да се намираш ти, заповядай за Energy Request. Днес правим All Day 90s, избиращи.
1: Ао, здрасти.
0: Здрасти.
1: Надявам се, че леко си ни подсказала, само така се надявам за Дару за година. Много се надявам. И едната вечер да бъда те, пък на другата вечер ти пожелавам да бъда все при Дул.
0: Моите мечти се сбъдват, казвам да, много съм съгласна.
1: Понеже не ги чух до сега, да сме ги слушали. Аз между другото не съм сигурен дали са от 90.
0: Не са, затова днес не мога да ти ги предложа.
1: В момента ми пусни ми нещо на Snap тогава.
0: Много обичам, когато мъже заекват от притеснение. Много сте сладки.
1: Не знам, като се видим на Спайса, не съм така, ама тук съм така.
0: А, ние сме се и виждали на Спайси.
1: Деслав съм от Плевен.
0: Ти си човека с големия късмет, който миналата година успя да спечели билет за тази година.
1: Да.
0: Ма тази година ни прескочихте.
1: Кога сме прескочили?
0: Минахте ли през нас? Бяло петно, много съжалявам.
1: Не само, че съм човека с късмета, ами съм човека с червената кърпа на врата.
0: Визуализирам си те прекрасно, просто имам наистина бели петна от този Спайс.
1: Пускаме никакъв Спайс, моля ти.
0: Хубава вечер ти пожелавам, весел уикенд и поздрави на всички около теб.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Бих искала много да поздравя един тинейджър тук до мене.
0: Да.
2: Сина ми с Snap Color of Love и пожелавам да усети всичките цветове на любовта и на вас и на всички хора общо. На живи и здраве.
0: Такова положение там, че няма как да не усетиш.
2: Така, да.
0: Колко тинейджър е той? На колко е?
2: На 16.
0: Ами, предстоят ви вълнуващи моменти на всички.
2: Да, така. Заминава за Америка, баскетбол.
0: Супер.
2: И му пожелавам успех. Много,
0: много късмет. Много хубави хора. Благодаря, и шансове, които да не го пропускат. Всичко добро!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
9: Да, Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
10: Инсомния.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Хайде, намали го малко!
20: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Поръча ли масата?
24: Да.
23: А столовете?
24: Да.
23: Чадъра?
24: Да.
23: Люлката?
24: Да.
23: Откъде?
24: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
23: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
25: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Здрасти, Криси, как си?
1: Много съм добре. Ти как си?
0: Супер! Да, отиваме към Бел Мекен. Искам да поздравя моята приятелка Криси с песента Billie Jean.
1: А какво да имаш приятелка на има Криси? Лесно ли е? Разбирате ли се?
0: Тя е по-голяма от мен.
1: А, водиш ли се я плакала или тя те слуша повече?
0: Ти се водя плакала малко и тя...
1: Има баланс. Много се радвам. Хубав уикенд пожелавам.
0: Благодаря, мерси, чао.
1: Мъничко търпение за Billie Jean. Преди това и обещаните Captain Jack.

0: толкова горещи. Воларе, това по Енерджи стана почти 7 до 8. Още час за Енерджи Request, избиращи.
1: Здрасти.
0: Заповядай.
1: Енерджи?
0: Енерджи е, да.
1: Дали мога да един поздрав да помоля да изпълните?
0: Да.
1: Възможно. Евентуално на Blue System, ако имате. Ако нямате на Blue System,
0: имаме. Имаме. Добре. Спирам те на място. На Blue System, какво искаш да чуеш? Only With You, Лейла, On and On.
1: Не, Лейла. Благодаря и на вас, бъдете здрави и всички ваши слушатели във всяко едно отношение.

0: Лейла и Бул Систем по Енерджи. Поздравите, тук са и за Ради, нейната сестричка Хадауей в новия час и за останалото си ти.
1: Ало, добър ден, може ли да направя поздрав за Иван Стойков?
0: Кой е Иван Стойков? Какъв ти се пада?
1: Баща ми.
0: Така, за татко ти, неформално, да. Коя песен да пуснем?
1: Която решите.
0: Нещо хубаво, нали?
1: Да, аз пътувам към море, той е вкъщи.
0: А, много хубаво. Татко ти ще си почине малко от теб.
1: Да.
0: Весело изкарване на теб. До скоро.
2: Здрасти, Криси.
0: Здрасти. Кой си ти?
2: Аз съм Лили.
0: Лили, трябва да сме много бързи с музиката. Какво избираш днес? Трябва да е нещо от 90-те.
2: Which a kiss.
0: Seal with a kiss.
2: На Джейсън за Бургас.
0: Какво има на Бургас?
2: Еми, да се видим с нашите прадушкетки, че едната ми прадушкетка имаше рожден ден.
0: Кога?
2: 26 август.

0: Обаждам се, Елена, искам да поздравя Симона и Калин с песента на Рокстед. Ние пътуваме към Пловдив.
1: По работа или задоволствие?
0: Отиваме да се забавляваме малко с любимия ни Пловдив.
1: Много приятен уикенд да изкарате. Благодаря ти.
2: Здравейте, аз съм от Димитровград, казвам се Даниел Динков. Здравя цялата компания с I like to move it, move it.
1: Мога да ви осигуря. Благодаря за помощта и до скоро.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре сутрин ще

0: 30 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
12: I just want to find like a good guy.
11: Обратното броене започва.
12: To finding true love.
11: Само една нощ от 28 август в кината.
13: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
14: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
15: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
14: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
15: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: на нашите приятели от бандата на 1500-те, защото имаме кучета, обичаме кучета и ние осиновяваме кучета и знаем, че всяка лапа има характер. Това е кампания, която насърчава отговорното осиновяване на кучета. Не всяко куче има щастието да попадне на подходящ за него човек. Именно за това изборът на домашен любимец трябва да бъде информирано и отговорно решение. Всичко за кампанията «Всяка лапа има характер» на 1000 и бандата на 1500-те може да откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, аз съм Константин от град Монтана, може да ви да се поръчаме на песен?
0: Да, с удоволствие ще чуя и твоето предложение. Какво избираш?
1: Може ли да пуснете бе твой? Готовам си за село.
0: Най-добре.
1: При приятели.
0: При приятели на село?
1: Да.
0: Ама по това време на годината не слагаме ли зимнина или ти отиваш на купон?
1: Още едната имаме още време.
0: Да се възползваш максимално. Весело изкарване!
2: Здравейте, аз съм Камелия Маскинова и искам да поздравя семейството и приятелите. Връщам се от море.
0: А ти пък се връщаш? Този тъжен момент от лятото. Готова ли си за септември?
2: Ами да.
0: Аз не, ама то наближава. Не пита. С какво да те поздравим?
2: С Катана и Джо.
3: Здравейте, Енерджи. Обаждам се от Варна и се казвам Ана. Песента на Етърнал. Моя много любима песен, която повечето пъти съм
0: поръчвала. Don't you love me? Don't you love me no more. И на мен ми е безкрайно любима. Благодаря ти, ще си я споделим.
3: Тя е страхотна песен, да.
0: Така е.
3: Пожелавам ви приятна вечер и нека бъде поздрав за мен, първо за мен и после за всички останали, които слушат вашето радио и моите близки.
4: Ало, здрасти, искам да поръчам една песен, за да поздравя мама, тата и сестричката ми. For family stay.
0: Тебе, който учи на хубава музика.
4: Мама и тата.

0: Джон и Джои, Rednecks по Energy.
1: Енерджи, здравейте, Поли. А може ли Авролев?
0: О, много сладко. Браво, Поли.
1: Не, я съм от 80-те.
0: Ама слушаме 90-те.
1: Да, не.
0: Сладка си много. Благодаря ти за помощта. Усмивки и до скоро.

0: Fue.
1: Лефи от По Енерджи 7.33 е 28 август. Те не, че нещо, но е последният петък за месец август. При нас е All Day 90 с само 90-те, 24 часа заложени в програмата ни. А в Енерджи Request избираш ти.
2: Добър вечер, Радио Енерджи. Ще може ли да поздравя моя баща, защото сега ще ходим на София и докато кара. Искам да го поздравя с някоя песен на... Какво? Но се не знам как се казва, но... Само
3: 90-те.
2: Two for family.
1: Страхотни сте, лек път и поздрави за вас. Енерджи, здравей!
2: Може ли един поздрав за баба Макарена да пуснете?
1: Искам да чуя баба ти.
2: Ето, заповядайте.
1: Бабче, една баба, която иска Макарена. Това ли чух наистина?
2: Да, това чухте.
1: На къде пътувате?
2: Пътуваме с мен.
1: А децата на 90-те току-що чуха какво значи развален телефон.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
13: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Такова...
16: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс. Холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30%. За холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
19: Балистик, Тони Найкът Тим.
0: перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
21: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
22: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: слушаме Energy Request петък до 8 и малко след 8, защото закъсняхме заради Ники в 5. 3889-5895, какво да пуснем, за кого да бъде, избираш ти.
1: Хърватско.
0: Хърватско, да, те нисам била доволна.
1: Точно така. Вен направо е отели в Търсец.
0: Еми аз една хърватска знам, така че...
1: Добре, радвам се, но ще чакам да чуеме.
0: Имаше след малко. Весел уикенд.
2: Здравейте, казвам се Теодор. Може ли да поздравя семейството ми и приятелите ми? Money Talks.
0: Money Talks е супер. Лек път и хубав уикенд. Стойте наблизо за Dirty Cash, 245 Family, Lost the Real и Electro Team.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Los de Brimui Макарена по Енерджи, за всички, които са решили да имат силна петък вечер. Енерджи!
2: Здравейте, уникално радио, обажда се Ивайло, пътувам от София за Плевен, страшна тапа при село, обивката на село Жерково, просто да споделя, да бъдат внимателни шофьорите и толерантни, и да се изчакват.
1: Това е толкова важна информация, много-много мерси!
2: Бих искал да се поздравя и всички шофьори в задръстването и в тапата, с една песен на Salt and Pepper.
1: На Salt and Pepper какво искаш да ти пусне? Let's talk about sex, shoop, push it, waterman.
2: Let's talk about sex, next.
1: Айде, за много весел уикенд.
2: Благодаря подобно.
1: До скоро.
2: Чао, чао.
3: Здрасти. Искам да поздравя моите приятелки Криси и Радина с песента Free From Desire.
1: Добре, момичета, заедно ли сте?
3: Заедно сме.
1: И какво планирате за петък вечер?
3: За петък вечер планираме да се приберем вкъщи, тъй като изкарахме една седмица почивка.
1: Аха, по-женски ли бяхте,
3: да,
1: тричките?
3: По-женски, да, по-женски трите и в момента се прибираме.
1: Искам моите приятелки да вземат пример от твоите приятелки, които успяват да се измъкнат от вкъщи и мъжете си за някакво време, все пак, нали?
3: Разбира се. И дори очакваме сега мъжете да са ни наготвили, почистили и да ни очакват.
1: Искам моите приятелки да взимат пример, пак казвам, от твоите приятелки. Ще ги запиша на курс, ако трябва.
3: Да.
1: Всичко добро, момичета.
3: Или вариант да станем наш приятелка с нас.
1: А, нали, да си намеря нови приятелки.
3: Да.
1: И това обмислям. Момичета, всичко добро.
3: Благодаря.
1: Чао.
3: Хубава вечер. Чао.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разход,

0: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Пив Шоу Бар. Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение. Еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Търся такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
10: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
9: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
10: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
11: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Диавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
18: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
21: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
22: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: All day 90s.
2: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става енерджи.
3: Аз в момента се послушам в колата.
2: Енерджи.
3: Дай любимото радио.
2: Енерджи,
3: разбира се.
4: Благодаря за хубавата музика.
1: Това е радио. Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някои са виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.